Hay un ensacón tu mati, samio hangayati, sucut, srono masing asepi, meminto sing wang manon.